0: Pervezçik Sahil, Nekemine Voy, Kadıköy.
1: Hollanda'da genel seçimlere iki gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik kriz damgasını
2: vuruyor. Neo-Nazis vrij spel bij de krijgsmacht.
3: Mail, medicamenten, maar frem voor alt kul. At vestmagterne vil række sig tilbage, og dermed over...
4: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no Nippongo hosou wa kore kara no 1 jikan. 9.670 MHz. 11.805 MHz. 11.850 MHz. 15.320 MHz. 15.40 MHz.
2: Велика част от
0: Що
2: част от
0: се
4: TBS をキーステーションに毎週日曜日の夜7時30分から8時までこの番組は視聴者が自分の夢に挑戦しそれを実現させるというのがテーマです。 TBS はザ・チャレンジャーズでドイツベレの日本語化を取り上げることになり、私たちのリスナーの一人松本信義さんが長年の夢であるドイツベレ日本語放送出演